0: En torr person. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden. Denna någon heter Karina. Välkommen in i programmet.
1: Ja, hej Christer.
0: Du har också haft kontakt med barn.
1: Ja, ja, det är ju mina barnbarn. Detta hände för 3 år sedan. Mm-hmm. Och jag brukar kalla dem för Knoll och Dot. Idag är de 9 och 11 år. Ja, så hade de, jag hade haft dem på helgen här och de hade sovit över. Och så skulle de hem till sin mamma och pappa och så sa jag, nej men vi tar en liten strandpromenad. Och åkte ner till stranden och gick där och den store då, han tjötade hela tiden att han ville hem till sin dator. Ja, men vi går lite till, sa jag. Nej men jag vill hem till min dator. Ja, och så stannar vi upp och så sa jag, men du vet att din dator, den kommer du alltid ha. Men farmor kommer inte alltid att finnas, vet du. Och nu har vi det så fint här den här dagen och så. Ja, och så stannar han upp och så tittar han på mig och så säger han, men farmor, du kommer ju att leva minst 2 år till. Ja. Men min så nu är jag på övertid. Detta är 3 år sedan.
0: Ja, men då måste man ju tänka på att tidsperspektiven är ju inte exakt samma när man är liten som när man är stor.
1: Nej, han lärde mig någonting det här att en helg hos farmor, det är jättelång tid och så en annan tänker ju liksom att det har gått jättefort.
0: Ja, det bara susar förbi och ja, du vill behålla dem så länge som möjligt. Gå långa promenader.
1: Ja, eller hur? Ja. Ja, och de är färdiga och mätta och vill hem. Ja. Men, så att det brukar han få höra fortfarande. Jag lever fortfarande.
0: På övertid, och det hoppas jag du fortsätter göra, Karina. Många till övertidsår.
1: Ja, eller hur? Ja, och det här kommer han få höra så länge jag lever. Kommer jag påminna han om.
0: Ja. Hälsa så gott till Knoll och Tott, Karina.
1: Ja,
0: tack för att
1: det ska jag göra. Ha det bra.
0: Du
1: med. Ja.
0: Hej.
1: Hej, hej. This ain't no disco.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do i kvällspasset. Alltså det kommer så många skrivna rapporter om barn som har gjort kul grejer. Jag tror jag hinner den här innan sporten. Mitt barnbarn sa till sin mamma, ska vi baka? Nej, jag har ingen gäst, var hon. Då säger barnet, men jag kan vara din gäst. Klockan närmar sig 6 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. Först sporten som vanligt ikväll med Emanuel Nashed. Varsågoda.
1: Tack snälla. Och vi börjar med fotboll. I slutet av augusti meddelade ju stjärnan Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skadefrånvaro. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yasin Ayari sin bild av Kulusevskis nuvarande status.
2: Det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, att det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Så, och jag vet när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
1: Och hör mer från Yasin Ayari i appen Sveriges Radio. Där du också kan ta del av de svenska fotbollsherrarnas skadeläge inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. Men redan ikväll ett riktigt supersportextra där Västervik och Dackarna gör upp om SM-guldet i Speedway. Champions League-premiär för Häckens fotbollsdamer borta mot italienska Inter. Och så rullar ju SHL-hockeyn vidare. Det är med hela 5 matcher ikväll. Och hela den här härligheten får du i P4 klockan 7.
3: Ekonyheter. Det misstänkta valfusket i Dalarna skulle kunna leda till ett omval i Dalarna. Det som i så fall krävs är att valfusk bevisas och att det i sin tur kan ha påverkat valresultatet. Jan Theorell är statsvetare.
4: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen.
3: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte troligt att ett omval i Dalarna skulle leda till att Tidöpartierna får majoritet i riksdagen.
5: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt.
3: Alldeles nyss så skrevs Grönlandsavtalet under av USA, Danmark och Grönland. Det skrevs under i FNs högkvarter i New York under den pågående generalförsamlingen. Avtalet innebär bland annat att USA ska bygga 2 stora militärbaser på Grönland.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll fortsätter den fascinerande tråden om barn som lyckats slå omgivningen med häpnad genom kloka eller oväntade uttalanden, frågor som får hela rum att tystna eller bus och barndomsexperiment som går över styr. Innan nyheterna ringde Marie och berättade om 3-åringen som förstod vad stress var bara genom att se henne jonglera med mobil, elvisp, strykjärn och ett marsvin. Han gick in till sin mamma och sa, nu mamma. Vet jag vad stress är. Vi ska heller inte glömma Oscar vars son Sam deklarerade att han ville bli en torr person istället för att säga att han var trött på att bada. Väldigt utvecklat alltså. Jag är säker på att det finns fler exempel. Rubriken lyder alltså förvånad av ett barn. Kommer du själv att tänka på något som du har varit med om i den här vägen? Då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något som sagts eller gjorts, om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller en vilt främmande skitunge på stan. Att vi har varit barn är ju en av få saker som faktiskt förenar varenda människa på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde precis som igår kväll vara ganska stor. 020 22 10 20, det är numret. Förvånad av ett barn. 020 22 10 20, ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i kvällspasset. Anledningen till att vi pratar om barn är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka drar en insamlingsturné igång i P4 med nedslag på olika platser i Sverige. Om det är någon som fortfarande tvivlar över barnens inneboende potential så är det bara att fortsätta lyssna på programmet. Men innan vi går vidare vill jag tipsa om att det släpps ett nytt avsnitt av ett helt annat Sveriges radioprogram som jag jobbar med just idag. Det gäller podden Fråga Agnes Wold. Och i det här avsnittet har vi samlat ihop massa frågor som handlar om sömn. Allt från olika människors sömnbehov till snarkningar, narkolepsi, insomnia. En av de lite mer udda frågorna kommer från vår lyssnare Per som undrar varför han alltid somnar på bio. Vi kan lyssna på ett kort smakprov från professor Agnes svar.
1: Man somnar så bra till röster och så, det är ju, tror jag i alla fall, det är det här att vi känner oss trygga och så. Jag kommer ihåg när jag var liten och när föräldrarna hade någon fest och så här, folk sorlade lite grann. Det var ju otroligt trevligt att somna till det och så. Och det är något väldigt lugnande och kanske tänker man att de håller vakt och jag behöver inte bekymra mig och så. Sen har vi ju det här att om man nu vill somna så gäller det att absolut inte tänka på att man ska somna. Det är ju regel nummer ett, utan man ska försöka att inte somna och då somnar man. Och det kanske har med det att göra att man får något annat att koncentrera sig på då, som musiken då till exempel. Och då blir man väldigt, väldigt lugn och då är det ju en viss risk att man somnar ifall det här är på kvällen då.
0: Om Per tycker det här är jobbigt så kanske det måste bli någon annan sorts film, alltså en skräckfilm eller någonting som gör att man, det går inte somna. Alltså jag minns ju som det var igår när min styrfar följde med mig för att se E.T. på bio. Han somnade innan filmen ens hade kommit igång och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt, det var bara 12 år. Så det är klart att det inte kändes som någon dröm att ha en snarkande gubbe på sättet bredvid. Men ju äldre jag blir ju mer kan jag förstå honom, för när man får en chans att vila som vuxen så tar man ju gärna den. Vill du lära dig mer om sömn är det bara att söka efter Fråga Agnes Wold i Sveriges radioappen. Om inte annat säger ju professor Agnes att det brukar kunna hjälpa med ljudet av lugna röster som pratar för att man ska somna gott. Så bara det är ju en god anledning att lyssna. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och säger välkommen in i programmet Rodi.
2: Ja, känner Christer.
0: Rodi här. Hej, vad har du att berätta apropå barn?
2: Du, det är så, jag är ju femfaldig far till fem döttrar och mina tvillingar som kom ett år, eller två och tre, de var med mig och vi var på Sverigeturné med mina svärföräldrars husvagn. Min äldsta dotter, hon är hästtjej och hon var jämt med mamma i stallet. Och då tog jag husvagnen och bilen och så åkte jag till Öland. Från Öland till Astrid Lindgrens värld och sen till Skara Sommarland. Och sen på väg mellan Skara Sommarland till Göteborg. Vi skulle titta på ett sånt tekniskt gymnasium utanför. Så höll de på att bråka som 17 i bilen och jag är ju ganska så jag har inte så kort stubin, tålmodig, men efter en 20 minuter så sa jag till tjejerna där bak, han och Maria som är 35 nu, de var 8 år gammal, ni måste sluta bråka för jag klarar inte att köra en meter till om ni inte slutar. Och de höll på fortfarande och jag körde väl 5 minuter till och sen körde jag åt sidan till en parkeringsplats och så satte jag mig mellan bilen och husvagnen. Jag läste just Emil Zola, Pesten, och det är en sån 700 sidors tjock bok, jättespännande. Och så läste jag och läste och jag hörde dem bråka i bilen framför och det, som jag sa, det är jättespännande och tiden gick. Jag tappade bort tiden och säkert efter en halvtimme så blev det plötsligt tyst i bilen. Och så tänkte jag, ja nu händer någonting. Och så hörde jag röster lite smått. De bildade nämligen en allians mot mig som far. Och det är redan i 2-årsåldern. Och då sa de till varandra, men var är pappa någonstans? Vi står ju stilla. Var är vi någonstans? Och då undrade de och det blev tyst. Och jag satt där och läste vidare. Tills någon kom ut ur bilen och sa, men här är du ju. Pappa, vad har hänt? Men jag sa ju till er att jag kan inte köra längre. Jaha, okej. Okay. Och så slutade de bråka med varandra. Och det var lugnt, det var fred. Och jag tillbaka till bilen och körde till det här tekniska museet utanför Göteborg. Utan något bråk, för de fattade budskapet. Jag är själv pedagog och jag tänkte inte skälla på dem. Eller jag gav dem konsekvenserna och de har accepterat de här konsekvenserna. Och vi kom jättebra till utanför Göteborg och resan fortgick utan något bråk i bilen. Och de fattade i alla fall budskapet.
0: Det är en intressant pedagogisk metod. Jag orkar inte mer. Det tror jag alla föräldrar har sagt till sina barn. Och sen så fortsätter man ändå. Men du stannade och satte dig och läste en 700 sidor lång bok. Det är ju verkligen att visa vad man menar i handling.
2: Ja, men jag tycker det är viktigt att man är noga med att vissa beteenden har konsekvenser. Och att man är ganska strikt med det. De förstod, okej, om vi bråkar igen, då kommer vi aldrig fram till det som verkar spännande, som det blev också sen. Och ja, men det var alltså, jag berättar ibland för mina vänner om den här incidenten och de får sig en frågeställare. Och ja, det var i alla fall effektivt.
0: Vad säger barnen om det här då när ni pratar om det efterhand? Tycker de också att det här var en bra metod?
2: Ja, de skrattar ju bara när jag berättar om det. De tyckte, nu är de ju så pass gamla och vuxna, de har egna barn. De bor, en bor i Schweiz och en bor i Järup utanför Malmö. Och de, jag tror de har lärt sig någonting för livet. Och det är ganska viktigt, tycker jag, att även om man är barn, att man inser lite grann sina egna handlingars konsekvenser och vad det leder till. Och ja.
0: Håller de sams idag, barnen? Eller kivas de fortfarande?
2: Nej, det var en tid där de har kivas mycket, men de är inte en ex-tvillingar, de är två ex-tvillingar. Men nu umgås de och jag ska snart ha dopet på mitt femte barnbarn och det är den som bor i Schweiz och alla kommer, alla döttrar kommer. Alltså det är ju ganska mycket i mitt liv med fem döttrar på olika platser här i Sverige och Europa.
0: Men samtidigt tror du det är skönt att veta vad man ska göra? Att det finns något att göra och familjen är ju ändå det viktigaste, så att det är bara att gratulera och jag hoppas att du får en fin släktträff, om man vill kalla det då, när det är dop där nere.
2: Jo, det blir det. Det blir jättebra. Det är 15 år sedan de har setts alla fem ihop, för det var med två olika kvinnor och två olika familjer. Och det är en lång tid, så min minsta är nu 17, hon var två när vi träffades sista gången på min fars begravning och det blir jättefestligt. Vi har en bild på det och vi kommer att göra exakt samma bild nu efter 15 år när vi träffas allihopa igen.
0: Hoppas att det går bra med både denna träff och med bilden och stort tack för din berättelse, Rudi.
2: Ja, det var med ett nöje.
0: Ha en god kväll.
2: Jag önskar dig en bra tid och tack för ett jättebra program.
0: Tusen tack, Rudi. Tack ska du ha. Hör du med?
2: Hej, hej.
0: Det är ju så många som skriver här också. Jag får ta en kommentar här. Det är Thomas. Det här var lite faktiskt förvånade. Min grabb var typ 5 år när jag kommer hem och han visar en nyinköpt pilbåge. Jag frågar min fru om hon verkligen tyckte att det var lämpligt och säger hon, jag har inte köpt någon pilbåge. Då visar det sig att grabben själv, 5-åringen, har tagit stadsbussen ner till centrum cirka 5 kilometer, gått till leksaksaffären, köpt pilbågen och sen tagit bussen hem alldeles själv. Han klurade ut eftersom de en gång hade åkt med dagis till biblioteket. Vad säger man? Vad säger man, Thomas? Väldigt driftigt.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset handlar om olika typer av överraskningar som barn har förvånat sin omgivning med. Här har vi ett intressant exempel från Facebook. Det är Elin som berättar om när hon tyckte att hennes ettårig son bara satt och viftade vid matbordet. Tvååriga stora syster förklarar då att lillebror faktiskt tecknar, eller han visar tecknet för mjölk som han hade fått lära sig på förskolan. Det är ju ändå fantastiskt att en tvååring lyckas tolka vad en ettåring försöker säga så att de vuxna faktiskt förstår. En härlig scen från vardagen du beskriver där, Elin. Tack för det. God kväll, Bertil.
1: Ja, hej.
0: Hej Bertil, vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Ja, det är min dotter som när hon var 4,5 år gammal då som vi sitter i soffan tillsammans och tittar på tv. Mamma och jag och dottern sitter som vanligt uppkrupen hos mamma då och vad heter det, myser med henne då och det gör hon i stort sett jämnt och så en kväll så när vi sitter där så säger jag då, men kan inte du komma och sitta hos pappa då? Nej, jag ska sitta hos mamma. Ja, men du kan väl komma och sitta hos pappa? Nej. Och så frågar jag en tredje gång och samma svar. Och den fjärde gången då när jag har frågat och då säger jag till dottern så här. Ja, men då kan väl pappa lika gärna flytta då om du inte vill komma och sitta hos pappa då? Ja, gör det då. Bara du lämnar plånboken kvar.
0: Det kan vara hårt att vara far.
1: Ja,
0: och det, mor med för en del.
1: Vi satt där som två stora frågetecken. Var kom det därifrån? Då.
0: Men du valde att stanna kvar.
1: Ja, jag stannade kvar. Då.
0: Ja, det gjorde du säkert rätt
1: i. Jag fick ju bita i det sura äpplet att hon satt hos mamma då. Så att det var det. Hon är fortfarande väldigt mammig. Och nu har hon egna barn. Då, så att, nej, hon chockade mig rejält. Och det var så här att, hur kunde det komma ur ett barn med just att pengarna var så viktiga då? Och det, man får väl ta det.
0: Man får ta det. Jag är säker på att hon älskar dig precis lika mycket som mamma. Men det yttrar sig på olika sätt och i olika åldrar.
1: Ja, och
0: jag är glad att både du och plånboken blev kvar, Bertil.
1: Jajamän, och det var så härligt ändå då. Man tog det med glimten i ögat att man fick det svaret då. För att man hade inte kunnat drömma om att det kunde bli ett sånt svar. Då,
0: nej, det var verkligen svar på tal. Ja, men gör du det? Bara du lämnar plånboken kvar.
1: Jag kan säga det att när hon gifte sig nu då talar jag om det för svärsonen att nu får du ta över det här med plånboken själv. Då, så att, nu kommer hon inte åt min plånbok längre. Så att det är det. Hörru du, jag ska inte uppehålla dig, men tack för ett jättekul program som ni har.
0: Vad roligt att höra, Bertil. Och som jag brukar säga när folk har den här vänligheten och tacka för programmet. Utan er som ringer så hade det inte varit så kul. Så stort tack ska du ha, Bertil. Ha en god kväll.
1: Det är så mycket roliga svar man får höra ifrån allting. Så att det är kul. Och tack.
0: Ha det bra, Bertil. Tack snälla
1: detsamma,
0: du.
1: Detsamma, tack.

0: Take That tillsammans med Lulu, Relight My Fire.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick nyss sällskap i studion av min goda vän och producent Erika. Hej Erika!
3: Hej Christer!
0: Du är inte bara producent, du är också mamma.
3: Det stämmer bra det. Och jag har något att berätta om mina barn. Eller?
0: Det är det jag hoppas på.
3: Ja, jo, men jag har tänkt på en sak idag apropå ämnet. Att jag har en son som går i trean på gymnasiet nu. Men när han gick på högstadiet då för några år sedan så var han extremt skoltrött. Och det var liksom ganska rörigt för honom i skolan. Och även för mig då, eftersom jag nästan, skulle jag säga, dagligen fick olika mejl och samtal från skolan om att han inte skötte sig på olika sätt.
0: Ja, det är jobbigt som förälder.
3: Det är faktiskt ganska jobbigt. De här mejlen i alla fall och samtalen, de avslutades alltid på samma sätt. Och det var så här: kan du prata med honom? Och det gjorde jag ju såklart, för det måste man göra som förälder. Och då blev det då mycket att jag kanske gnällde och tjatade mycket på honom. Och det var ju väldigt jobbigt för honom, även för mig. Jag hade konstant dåligt samvete och samtidigt kände jag att nu har de sagt från skolan att jag ska prata med honom, så då får jag göra det. Men så var det dags för föräldramöte. Och under det här mötet så fick vi föräldrar läsa i våra barns dagböcker. Alltså de hade skrivit dagbok i skolan. Mm-hmm. Lite konstigt att vi fick läsa i dem kan man ju känna, men det fick vi i alla fall. Och då blev jag väldigt förvånad, för då hade min son Eskil skrivit, och jag minns det här ordagrant. Han skrev: jag tycker det är så jobbigt när mamma tjatar på mig, men jag vet att det blir bäst när hon gör det. Och jag hade liksom,
0: alltså
3: jag
0: vilken inte. Fantastisk ja. Sak att få läsa. Alltså, där har du gått och känt att åh vad jobbigt, och vad jobbigt här är, och det leder inte någon vart.
3: Och det var jag säkert, men han, den här 15-åringen hade ju liksom någonstans långt där inne insett att det är kanske lite bra ändå när mamma tjatar. Så det här brukar jag, det här har liksom tagit med mig och tänker på det varje gång jag tjatar. Han är ju mycket, det är inte så mycket tjat längre. Men det händer ju absolut att man får tjata på honom. Men då kan jag tänka så här ibland, men det är, han vet nog innerst inne att det är ganska bra.
0: Jag tycker att det är så jobbigt när mamma tjatar på mig. Men jag vet att det blir bäst när hon gör det.
3: Mm.

0: Agnes Love Songs i kvällspasset. Rubriken lyder alltså förvånad av ett barn, och nu hoppas jag med mig Thomas i telefon. God kväll Thomas, är du där?
1: Jajamensan, det är jag.
0: Hej Thomas, pratar du rätt in i telefonen?
1: Vänta lite så vi ser hur... Så vi ser om det blir bättre.
0: Ja men det blir det, det blir mycket bättre. Vad är det för barn vi ska föra om nu?
1: Ja, det är syrrans pojk. Vi var på väg och åka skidor ett massa föräldrar, eller en massa par. Och sen åkte vi förbi ett pappersbruk.
0: Jaha.
1: Och det luktar inte så gott vid dem.
0: Nej, det brukar lukta riktigt illa.
1: Ja, och då frågade syrrans pojk, vad gör de där inne? Då svarade föräldrarna att de gör papper där inne.
0: Jaha.
1: Och då satt, och sen åkte de på en halv mil och pojkarna satt och funderade och sa frågan, vad gör de mammor någonstans?
0: Alltså, papper och pappor låter ju otroligt likt, så det är inte så konstigt att tankarna gick åt det hållet. Vad svarar de på det? Vad gör de mammor någonstans? I vilken fabrik då? Vilket bruk?
1: Jag vet inte riktigt vad de svarar. Det är ju 30 år sedan ungefär detta hände.
0: Ja, syrrans pök alltså. Vad gör de mammor någonstans? Tack Thomas, tack för rapporten.
1: Ja, sen har jag en till. Min dotter, vi satt hos min, eller hos barnas farmor och farfar i deras lusthus.
0: Mm.
1: Och vet du vad jag frågade min dotter då, vart kan jag få låna tjuvkikan?
0: Tjuvkikan?
1: Ja. Alla, vi satt en frågetecken allihopa där och så pekade hon på kikan och ville låna kikan och titta på en fågel som satt långt bort.
0: Ja, men det är ju faktiskt det man gör med en kikare, tjuvkikare.
1: Ja.
0: Ja. Tack Thomas, tack så jättemycket. Ha en god kväll.
1: Jajamän, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej, hej.
0: Carola Edström skriver till oss. Mitt barnbarn var på besök och vi hade hittat ett gammalt bakbord som vi tog in och hade som matsalsbord. Då säger han, oj, det här bordet måste vara gammalt. Jag svarar, varför tror du det? Jo, för det har rynkor, säger han. Det var så små spår och ristningar i bordet. Rynkor, tyckte han. Kiki skriver, när jag var ute och gick med mitt barnbarns barn på nästan 5 år så gick vi och snicksnackade mest jag. Då säger han plötsligt, försök vara lite tyst och koncentrera dig på att gå så att vi inte kommer för sent. Vi tar en till här, det är Martin. Min son, cirka 4 år, var med i en dambutik 1978 där de hade skyltdockor med halva underkroppar. Han sa till expediten, såna trosor har min farmor. Har hon det, sexbriten? Jaha. Och du ska se, fortsätter sonen då. Du ska se när hon tvättar sig på landet. Då hänger hennes tuttar ända ner i diskbänken. Oj, vad expediten och jag skrattade, skriver mamma Elisabeth.

0: Coldplay Paradise, sista låten i kvällspasset. Men avsnittet fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform. Sök gärna upp oss den vägen om du inte har fått nog än. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Och på tal om poddar, missa inte det rykande färska avsnittet av Fråga Agnes Wold som släpps just idag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Hugo Götberg, Samrin Ahmed, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Oskar Lindholm, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det barnradion här i P4, det passar bra med tanke på temat faktiskt. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Olof och jag är 10 år. Vad händer nu när Socialdemokraterna har vunnit valet?
2: Ja, Babs, vad händer nu? Kommer vi få en ny regering?
3: Inte med en gång, utan nu så har ju Magdalena Andersson fått i uppdrag att hitta en regering att regera på. Och det verkar vara lite lättare sagt än gjort.
4: Du lyssnar på ett kortare utdrag i Nyhetsklubben. Idag pratar vi om hur man bildar en regering efter val.
5: Svenska folket har röstat för att ta Sverige.
2: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, tittar med rak blick in i kameran. Ett nöjt leende syns i hennes ansikte. På torsdagen, 4 dagar efter valet, blev rösträkningen till slut klar.
6: Så här ser det ut mellan blocken just...
2: Och valmyndigheten kunde ge besked att den rödgröna sidan, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, har vunnit riksdagsvalet med strax över 50 000 röster. Det största partiet blev Socialdemokraterna. Men de blev inte tillräckligt stora för att styra Sverige helt själva. Så nu måste partiledaren Magdalena Andersson hitta andra partier att samarbeta med.
5: Låt oss komma samman igen. För Sverige, det bygger vi tillsammans.
4: Gäst i studion är Babs Drogge, nyhetsprofil på P3.
2: Hej Babs.
3: Hej.
2: Kortfattat nu då, vad har hänt sedan valet?
3: Man har räknat alla röster flera gånger om. Statsminister Ulf Kristersson har sagt upp sig och Socialdemokraterna har firat med tårta.
2: Varför har de gjort det?
3: Därför att det var de som då sägs ha vunnit valet. De fick flest röster helt enkelt.
2: Och vad innebär det just att Socialdemokraterna har vunnit valet?
3: Ja, det innebär ju att de är det partiet som flest människor har röstat på. Men det betyder inte att de har tagit över makten, än så länge i alla fall.
2: Vad är det som krävs då för att Magdalena Andersson, som är partiledare för Socialdemokraterna, ska kunna bilda en regering som faktiskt kan styra Sverige?
3: Eftersom Socialdemokraterna har hälften av alla röster, utan de har ju bara fått 28%, alltså lite mindre än en tredjedel. Då måste Magdalena Andersson samla ihop tillräckligt med stöd från andra partier som godkänner henne som statsminister. Hon behöver ha en majoritet i ryggen för att få igenom sina förslag helt enkelt.
2: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 21 september. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Barnradio.
4: Nu ska du få lyssna på del 2 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle är på väg hem till Frans Fransson som tror att det spökar i hans lägenhet. Varje natt blir Frans väckt av att spöket välter böcker, skramlar med möbler och tänder och släcker lampor. Nu hoppas han att spökbyrån ska kunna hjälpa honom. I det här avsnittet kommer Elsa och Kalle också att träffa Birgitta, en kvinna som bor granne med Frans. Kanske vet hon mer om varför det spökar i Frans lägenhet.
8: Det har slutat regna när de kommer ut. Det blåser och rasslar om träden. Löven flyger fram och tillbaka på marken. Gatorna är tomma. Idag är alla inomhus. Ingen vill vara ute. De går rakt genom Dimdalen, förbi skolan och bokhandeln. Fram stannar framför ett stort rosa hus. Där bor jag, säger han och pekar. Högst upp på hörnet, där ni ser en balkong. Det finns ingen hiss i huset. De måste gå 4 trappor för att komma till rätt våning. Elsa är helt slut när de kommer upp. Kalle flämtar tungt. Det är bara Frans som inte ser det minsta trött ut. Välkommen hem till mig, säger han. Hoppas ni vågar stanna. Lägenheten är hur stor som helst. Kalle räknar rummen. 5 stycken och 1 kök och 2 toaletter. Elsa plockar fram sin mobil och tar bilder på lägenheten. Frans har inte hunnit packa upp alla sina saker än. Det är fortfarande kartonger på golvet. Och i hallen står 2 inplastade fåtöljer. Fin lampa, säger Kalle och pekar på lampan över köksbordet. Den är silverfärgad och hänger i en tung kedja. Tack, suckar Frans och sätter sig. Det tycker spöket också. Hur vet du det? Frågar Elsa. För att spöket älskar att tända och släcka. Tända och släcka i hela lägenheten, men mest i köket. Kalle tycker synd om Frans. Det är förstås svårt att sova när någon tänder lamporna hela tiden. De står tysta och väntar en stund. Kanske vågar sig spöket fram och börjar spöka. De väntar och väntar. Men nej, ingenting händer. Det är ju inte natten, säger Elsa. Spöket kommer säkert tillbaka då. Hon och Kalle går ett varv till i lägenheten. Frans följer efter dem. Vad gör spöket mer än tänder och släcker? Frågar Kalle. Ibland har spöket sönder porslin, säger Frans. Och så tycker det illa om böcker. Spöket slänger dem på golvet. Kom, får ni se. Frans visar dem ett mycket litet rum. Det är dessutom nästan tomt. Det står bara en stor bokhylla vid ena väggen. Jag har inte hunnit göra fint överallt, säger Frans. Bokhyllan fanns här när jag flyttade in. Den tillhörde familjen som bodde här innan. De flyttade i all hast. Det står några böcker i bokhyllan. Är det de här böckerna som spöket brukar ha ner? Frågar Kalle. Frans nickar olyckligt. Vilket konstigt rum, säger Elsa. Det är väldigt litet jämfört med de andra. Det är en gammal pikammare, säger Frans. Va? Säger Kalle. En pikammare. Förr i tiden kunde kvinnor jobba som pigor. Då bodde de hos en familj och skötte all städning och matlagning. Ibland tog de hand om barnen också. Så en kammare är ett rum, säger Elsa. Frans nickar. Elsa och Kalle tänker så det knakar. En pigkammare med böcker, lampor som blinkar och en familj som flyttat hastigt. Hänger det ihop och i så fall hur? De måste få veta mer. Men vem ska de fråga? Det har börjat regna igen när Elsa och Kalle ska gå hem. En lång stund står de i porten och väntar på att det ska sluta. Men det regnar bara mer och mer. Och så blåser det. Typiskt, säger Elsa. Ingen av dem har tagit med sig regnkläder eller paraply. Och farfar Nikodemus svarar inte när de ringer. Han spelar väl hög musik som han brukar. Då hörs ljud bakom dem. Någon går med tunga, långsamma steg i trappan. Det är nog Frans, viskar Kalle. Det kanske har börjat spöka nu. Men det är inte Frans som kommer. Det är en kvinna i svart kappa och röd stickad mössa. Hon har en liten gris under armen. Elsa tror knappt sina ögon. Hon älskar grisar. Tänk att man kan ha en gris som husdjur. Vilka är ni och varför står ni här? Säger kvinnan. Här vill vi inte ha några okända barn som leker. Vi leker inte, säger Kalle. Vi känner en som bor här. Får man klappa grisen? Frågar Elsa. Då ser kvinnan lite gladare ut. Visst, får du det? Säger hon. Kalle vill också klappa grisen. Hon heter Cindy, säger kvinnan. Och hon älskar regn, men det gör inte jag. Bor du här i huset? Frågar Elsa. Ja, visst, säger kvinnan. Jag och Cindy bor på våning 3. Birgitta heter jag. Våning 3? Då måste hon bo på våningen under Frans. Vi har varit och hälsat på Frans Fransson, säger Kalle. Känner du honom? Då händer någonting märkligt. Birgitta ser sur ut igen och drar åt sig grisen. Jo då, säger hon. Nog vet jag vem Frans Fransson är. Han flyttade in för några veckor sedan. Och tro mig, han kommer snart att vilja bo någon annanstans. Grisen Cindy grymtar otåligt i Birgittas famn.